farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062 688 588 ffbg.edu.rs.

0: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
1: I dalje usporeno od Arene do Dušanovca, kao i na autokomandi. Pančevac ima problem ka Bogosloviji, a najveća gužva je o Vitezova Karđorđeve zvezde, Milana Rakića, pa ka Bulevaru, pa onda ka Kolođerici i taj Smederevski put kod Malog Mokrog Luga. Ostali gradovi su mirni, ali na obilaznici od, kod petlje Ostružnice imamo radove, tako da nam se tu stvaraju kolone, tako da vozite strpljivo i pažljivo, a radija želi se

su medija. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9. Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz.